murid bu deug warta beug dara ludul ngeeram warul di sakko dara izil muridu la yidu abada ghayra ida rahmani ghaysu khasada meloy murid ñanti la deglu lu wi la way may wala fal way serign be mana way sopum serign deggu jet topi ndigalam ta do ko ñe

ndeysa xamna tabaraka allah limako sa tane kelo neex do nak de wey kon mi ngi nonu mo ngi andon tabaraka allah ñu jodi ken mbay lepp na nga wajal xamna di e gam ak ma ngi nek mbake nek rek ci diwanu mbadianen rawet nak ndissane sama waje seigne fallu tion mang ko nuy bax diko ziar bax diko ñaana jam seigne fallu mang lay ziar bax nuy mer tion ak bo ne wa kari mang lay ziar bax mom seigne fallu xam mom da am radio rek la bëgg tion mang ko ci nuy bax diko ziar bax diko ñaanal tawfik ak rek mbolem mba kër ga di dañ ziar bax xamna ko ci kéré rek seigne adama ciongan lay daal di nak bëggal ci seigne jili ndjay bi la war xé hein jili ndjay ana jili ndjay fu nekk sax da men fay seigne jil drama la gi mi aduné dé nañ dinañ motali ki dañu rek do ken bay bi après su ko dé xamna inshallah ma ñëw légui séti seigne jili ndjay bakkan akan jox seigne adama ciongan waaw